bakkan da fay xeyne khure tak lum la fek ngay mebet mo xam mu jangbaati jegul fudi bi ak sey sotinam bakkan da fay